kuchinene vangana vezvo ikola takuva hakunene muskotili kuipuna kuhlamula zvivitiso leshi zvibekiki kungalikali hitahlaya ma message munga izrumela kufambeni ka viki kola kanongolo kuwezvo.

na manxa na yena akuswe anga salendzako akombisiwa iku sungula imuimbeleli Ivivaldo avuya nilisimo lungo dia ilisimo lonhlanaka kamwe

kambe na hinga se yana ka zvoti sizvo inakulora avrino ndano ndaka zvimahaka muchikumbisinanza wa asusant football kavla kulu hitave hizwa uchinjileke ga mingash mwete